na emom no se ono yehowa nyankopon na nim bebe nyam a nipa be hu na ni onyam ama nipa te na sinti no oma nyoma bi toto oma nyoma bi sisi wa wabrabom na udie sue nyoma bebere ene me bana me ne me TikTok ese kasa me say me pokuia for the past 20 years of my life me bisa nyankopon adie bia ye bia me twae nim se nyankopon be ya ma me I have this one particular peculiar request bia me dia to nyankopon nim sa ye bia me bisa nyankopon na divert no ase me bisa ni sika ubo no wa ma me nkwa ase me bisa ni nkwa ubo no wa ma me yedie ye bia on fa sa de na me bisa ne ma for so many years now but nyoma bi toto me ana nyoma bi esisi ama ene no me hu se nyankopon se bisade na me bisa na ode ba ba me kro ya so me se sisan shira na kwai eto de bia nyoma bi timi to yen ye question god wo ye question nyankopon ye question yehowa se yehowa ade na ma wei eto me ade na ma wei a ba me so ti hun kai apama me ne wa kọ no nyankopon se onim kwai obefa so aye ni de ye nim Nyankopon se kwa ye obefa so eyi ye fi kwasum no ye nim kwa ye obefa so ehira ye ni ye nim kwa ye obefa so eyi shi nyoma dade efri ye so ama nyoma papa ba ye so so ye nim iti bibi bia ebeto yen e wa brabo akwantu e mu se ye Jehovah Nyankopon dipa ane esum bia uti sha se uji dipa eya ma ho kwa na Nyankopon ye n'adwuma ma ho kwan na nyankopon onye na adwuma enrashe empre wo ho e wo se nyankopon yi bibi fi ho oyi bibi fi ho oyi bibi fi ho no di bibi pa hye ho ma wo na se bisade na wo bisa no no e be mu wiya what say di enti a wo ma sade no to wo no ene wiye hye ho den what say ene wiye me se hye ho den o Onyankopon no onaye Jehovah na wagi nedi no ondaye Jidie na uti sha